0: wani wakilin kirkirarriyar basira ya rubuta lambar kwamfuta mai cutarwa tare da kirkirar bayanan bogi na yanar gizo domin ya rinjayi wani mutum ya amince da amfani da wannan lambar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет, Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Туркия ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Туркия сқма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
0: Диплеер Туркияның пети радиосы.
3: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңлар Туркия овозы радиосы.
1: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарреди амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
11: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efir da Turkia ovoz radio.
4: It Turkia hongia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkia.
8: Turkia ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.